0: Jedva načiť.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolské s farariom Benom Jakubášom z Rádvorskie

0: Słyszeli sme nábožne svoje s Fáriom Benom Jakubašom z Radvorskeje v osade. A to už je netko čas gratulovať národninárjam týdženia.
1: Přejeme z Božo.
0: Prenja gratulácia, tak vatanitko do novej vieski, runia tam svieči menúce rodženca, gido buda 42. narodniny. A tie ščera je so novej viesce hižo svedčivo Danika Hickec, mieš ščera 21. narodniny. A tie sredu meachu tam narodninária je to Riko Mönk, kotruž svedčuše gulovate postačine. Všetkým narodninariam přije viesna zromadnosť z novej viesky a v okolných sú daj boz božo krutu strôtu a vosobinské dérimeče vizové krú svojbnych a ľubých přečilo. Maria Schneidrova z Boranec, das wird

0: A zoby živenje tež dale rjane a pone radosť, če bylo, mám tu za vás nedom hišče pokivy, do toho pak vieza hišče celé vosibite pokiv a to za jutsiši večer. Tud má za nás netko Franz Richter.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Vútoru jedna klauzúra, popodňu koroa proba, večer zase tréning. A všichni deň čakajú v šuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada sa 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zabierame sa v našim všichodnom vysvaniu Zadkule. Tuž nezabúčte rádio zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
0: No a kaž slubene netko ešte dalšie pokyv do nedele, tu budeš inie. Šako svedčí socové konstudženia Staromieščanský festival Hučba a zábava zaklinčí a poskyčuje sa podcovým mestče. Doživíče na viacorých jevišťach šelakore poskytky, ale tiež Serbské muzeje. Prosy na nedželské viedženie do domu, čenca po púdňu cioch serbské reči pod heslom Nua doba, Serbia po vojenským času a zážnej NDR. Štyroch potom ši zamknia sa viedženie nemské reči. Komia přeprošuje na svoj letný koncert, čenca po púdňu štyroch na Farskej záruče Rádvorju, svačinu poskyčají život na po štyroch a tiež deči rivanskej skupiny Vúžičanka program sa bu vobrobia. Nesvačanské muzeové tovarstvo te přeprošuje dženca od Jenny na Jane muzea s remesnickými vikami a kroščanskými muzikantami. Mode reverky Modern Dance športového tovarstva S predstaja svoj nový program. Přečelie domizne a kultúre nesvačidvo vesela sa na vás. A pfatové dny sú tiež dženca Ramnovie, tam v Rodže. Hač do šešťich môžete si všetko vobledať. Předávajú přírodné pfaty, produkty a tiež vúčuky. Nimo toho majú tam tiež modovú přeladku a niečo za dječi.

0: Pe svoje kolumnie ten miasec zabierają se Bernd Spitkunings ze serskim sedlinskim rumom a żołwo jego rodnu gmejnu Makojska Gola.
1: Ako som se narożił, jo liceu wieste żyjel w obwodoma Drežana Hožbus k dvojurecnym stronom. Ho su mieli Serbe miaza drugim šavo na serbsku vúcbu. Rono pšavnosť Serbo a spichovanie serbske reca kultúre stej bivej přes vústavku cevego štáta zavisčone. V cevem kraju su žiši v šulach vuknuli, až Serbe bydli v Búžice a mimo nemščine teke serbsky pojedajú. Kupovanie a kultúra nestej bivej viec zvolnivosti komunu, ale stej svúžavej k stavným nadavkám štáta. Dokulaž zagronite v ministarstvách, su se ši uznali ze s matematiku a planovaním, su mieli za žiši letnika 1966 veliše 1967 došť čulu a vúcapniku, samo za serbsku vúcbu. Moja rodna viaz Dogi neotencas k dvojurecnym stronam svúšava, dokulaž neotencas nemeritka k tomu dojšpiva. Ale ako zastojnské srežiša sú plášili šikné vúžiske v okresné miesta automaticky ako dvojurecné. Dokulaž som v Lubinie na postarja vúknu, som mogal v vobuku dalej kupovania serbsky vúknuš. Zamier politiky ju byl, až živajú v zjavných službách lúže, ktorež serbsky umiju. Za obchovanie serbšine neorec miaze viedomnostnikami v vojstve abo v televíznym magazíne se s nímskými podtitelami rozúžeca, ale v obchadná riec v kjarcmach, v předavaniach a na šulském dvorje. Ale ze z leta 1966 jo se teke v tom páže viele zmenivo. Dvojorecné strony sú nento serbský sedlenský rúm, aby kúžde cúzmnik poznal, až tam žiadne Nemce nebydle. V okresné miesto Lubin jo svoju príslušnosť k tomu rúmoju zgubivo. A akle po letách vojovania domovine nekotarých mieščanáriov a dalčných pracováriov pred cudnictvami zase dobevo. Viaz veľké linie k mene Markojská Gola jo príslušnosť dobeva a zase zgubiva, dokulaž nesú mogali to pokazaš, až sú v hitlerském casu lúže vejse serbsky povídali. Ale gmenské žele Mrocna, Małe linie, Lutol a Dogi sú status ako si v serbském cetlenském rúmie dojšpili. Jano ten status zvieščí Žišam pšavo na serbsku vúcbu. Formálne jo sa s tým šove rechu, ale ve praxe jo to nám tak vúžitne, ako internetové informácie za moju 6 a 8 žaset letnú šotu. Dokulaž základná šula za tamne vukniky jo ve Grožišču, Grojdič. Tá viaz jo južo z leta 1004 znata, ale láže žienca v nemském sedlenském rúmie 4 kilometrie od Dogu. To groni až po kázniach nemuse Grožišanská šula serbsku vúcbu pobytovaš, abo Žišam vo serbských tradíciách abo staviznách svúciš. Nejbližša šula ze serbčinu jo v Čupcu, 2 kilometrio daleko od nás. Ale sme živi v pšavniskem staše. Togodla by mogali starieše pred cudnictvom za serbsku vúcbu skiažiš, až do toho casa gašu šikne jich pieniaze pred a jich nerve znicone k financiálnemu vúžitku juristu. Ale nežli by byli ze smúspechom, by byli ich žiši závešte už o 16 let staré. Ja vižím to tak, až nechten, kenž myslí a plánujo jano v ramiku legislatúrneje periode, vúmejo drie v biegu týženia vúdavanie dankových penies za vojnu v obsamknúš, ale liepta nieco konstruktívnego rozsúžiš. Hovac, ne bi imeli jano žaseš komuno v Notrajn-Vestfalski vurunane ita, a serbske vucapniki ne bi musali mesto serbšine, nemčinu a jenželčinu zvuciš. To su nazgonjenja zajžonih 6 a 6 let. Ja bi se žicil za 5 našo letami hinakše nazgonjenja miš.